Pero Bishop, Mario, Apo, tu m'as dit ça. Denyamia, si, si, y'a un robot, Bajima, papa, papa, papa, papa, Yamin Sero, Bishop, un rempire, mon Minya danse, Dibi, Bemian, ça, I wonderful, mais où bi da? M'timoua, c'est ça, vous fano, aucun moment, mon number, mi jo mon number, aucun moment, comme à couper 19. Nora, y'a pour ça, si bon payan, au cas où bio, j'ai un paboua. Obi a waje osika obi a sorote nhoma yade nhoma wade no nhoma yade no ha me aduade di mso ye ha me nyasa bgo to obi shop ye bompa ya no wie na be 530 na me se me for mother na me sundae se me ne ye npa me ansa na ye nam papa wakura bi wa nim na me ne me nwa bi eba na ebe hu se 50 persons queens no na da fam na papa na ye mpeso papa na bo hu se ye fasika no na papa ne kwaje nche na me nwa se me fasika no me fa sekane a sekane dane 3 a dane 4 akodane bebre kwense nkwao bebre na sisai na egubotom muodu ti hoana me wose moti emi no apie wuro maba ubaba ko be maba ko ni atadi bi me hyano atadi na botom nkwa kwense no maba botom bebre pa emi no hoana na odro na me ka kire se me se wo ya ba na na egukwa me na ifa ye nte ye na omunje na me kota adwe ne korampo na me se sadia omun fa adwe no nyina dai nka am no me se da bi omun fa adwe no to pese me nware na sisita sisita no won sha taje wo jetie bi o pese me nware na sisita na me se yo nti na me se da bi da bi ti menua no na se menua no so won so be ware menua no ana fa afa de menu mun pa ebo won se ta me ebo mun pa ye no ka se etutu ai dane sase no me ye se ya no mo no tetegu me yesi ya tetegu wo ya bebe me na mebe me pega me sase na me ka kire se me se nyami unu me se mo tiere ti wasase su die wo tu wasase pa sofo faya no me tetotofam faya no tetotofam faya no tetotofam nti ama me bedwane ya kodi me okra afede na menua no o ma yirma menua na ya wade na ma no ma menua no ene aware de awo nti na me su me die na misu bara mo misu na misu me de majimu ba bia tele bia won se me sane se me banko me fa no me mo se na me se faya te si aboba buo ngetengete no na akwa no so na sisi no na sisi no mo mo nyina san na me fr me dwane ya ko fr bo pa no so me fr pa no wi na me se me gena ma mba me biom nti last pa last dan pa last pa ya no na me se faya faya faya five times amena mo no na wadane wo wayira so mayir menue ne mana wara fena me fro me se da da umbo mpan ma menue no ana ka kire me se me mbono din kire na me se me kase me bono din kire wa na me ne ase ana o se se me ngai obo mpa ya ma no obo mpa ya ma ye bi ya ne se o ma ne afra na menue no so ye de enye na wo ana edwene bobrem na me ne ate me sare bo mpa ya sa ko pe me se o ponwe adanse jere bebere minya ho dia binu beka nyamin ka ho nyamin sero papa papa papa kemte mi ben ho a minu no bedin ko papa papa papa menyo no mele minu bedin ko fara nyamin ka ho nyamin shiro adan se die we enya sam ketwa wo kura isa nyamin ka ho.